0: انا وين الفرن؟ ريح الفرن
1: ما نجمع.
2: ما عين يمين
1: عين سويسرا.
2: اهلا سويسرا.
3: زي ما انتوا تدبرت خبيث عينيان
0: ريح الفرن. انا دبرت عم سويسرا. انا عمرت له ماي ما يلدان
2: بس هذه كفتسا كيتا
3: يوفي
0: كفتسا يوفي إذا كيتا
2: لو يشار خير
3: يشار حيات يوفي
2: إتي كمور يوتر ماي
0: يلدان يلدان انتليجنتي
2: هل تكزير
0: ما فينا أخون أخون كمو أبيع
2: هل تكزير هل تكزير
0: كم كن يفا كمو عيس كم عيني تريح الفار أنا رسلت بلد خفاع ما حد تمين קיבלת הלוואה.
2: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
3: כן, אני אמרתי.
2: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
3: יופי, יופי.
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
3: מגיע לך.
2: אני אין לי הורים.
0: תראה, אלפון.
3: תגיד לו בעניין העז.
2: איזה עז?
3: לא, לא, לא.
2: איזה עז?
3: שהעיז אוכל את האספסט.
2: איזה אספסט? איזה
0: אספסט? אני דיברת עם שווה שם.
2: על מה דיברת?
3: לא, לא,
0: לא. אני אמרתי לו?
3: כן,
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
2: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.